God morgon, Växjö på FM-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i Helga Trefaldighetsförsamling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till Ej silver, ej guld.

Vi inleder denna morgon med att läsa ur boken De maktlösas styrka, dagens två bibelord. Det första från Efesierbrevets 5 kapitel, vers 16. Dagarna är onda. Dagarna är onda. Och från Psaltaren 37, vers 18. Herren känner de fullkomligas dagar. Deras arvslott ska bestå för evigt. De ska ej komma på skam i onda tider. I hungerns dagar ska de bli mättade. Herren känner de fullkomligas dagar. Deras arvslott ska bestå för evigt. De ska ej komma på skam i onda tider. I hungerns dagar skall det bli mättade.

Jag läser ur boken Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Kan du se dem framför dig? Två eller tre av Herrens vänner är samlade i Jesu namn. Till det yttre ser det inte mycket ut, men Jesus är där. Han är inte i periferin, han är i mitten. Vi ska inte på ett eller annat sätt förmå honom att komma. Det skulle vara förgäves, eftersom han redan är där. Det vi ska göra är att samlas i Jesu namn. Det innebär att vi inte ska försöka göra oss fina på ett eller annat sätt. Vi ska komma som vi är. Alla försök att dölja något för honom är för övrigt förgäves, eftersom allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon. Men vi kommer inte bara med vårt elände. Vi är samlade omkring något långt mer än oss själva. Vi är under ett namn som förenar oss. Det är namnet Jesus. Vi befinner oss i ett kraftfält med gudomlig styrka. Jesus är mitt ibland oss, och kraften utgår ifrån honom. Det är en kraft som dömer och dödar all synd, men den är också uppresande och frälsande, för den är samtidigt korsets kraft. Omslutna och inneslutna i korsets kraft lägger två eller tre sin nöd fram inför honom. Han lyssnar, han griper in. Amen.

0: din.
1: Vi läser ett avsnitt ur vår heliga skrift från Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar som ni har fått muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evigt röst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. Och så läser vi en andakt av Hans-Erik Nissen i Ett är nödvändigt. För den 28 augusti. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Många kommer att föras vilse tiden närmast före Jesu återkomst. Lögnens makt skall tillväxa. Ja, Satan skall försöka att vilseföra även de utvalda, och avfallet skall bli stort. Varför? Jo, därför att man inte längre frågar efter sanningen. Idag anser de flesta att det som är till nytta för en människa också är något gott. Allt som ger glädje, ro och harmoni i livet har också många kristna svårt att säga nej till. Idag frågar man inte om en lära är sann, utan om den har några yttre verkningar. På det sättet är det lätt att bryta ner gränser. Först sker det mellan de kristna kyrkorna och sedan mellan olika religioner. Man hävdar att vi alla är på väg mot samma Gud, även om vi närmar oss honom från olika håll. Tankar av det här slaget hjälper till att bana väg för en allians mellan alla religioner, i ett ömsesidigt erkännande att vi djupast sett vill samma sak. Men det är lögn. Det finns bara en väg till Gud och den vägen heter Jesus. Han ensam är vägen, sanningen och livet. Det finns bara frälsning genom tron på honom. Den sanningen älskar ett Guds barn, för den är han villig att både lida och dö. Och denna villighet kommer att sättas på prov. Vi är på väg mot en värld där alla ska vara eniga om övergripande principer och mål. Den antikristliga tiden är en prövningens tid för Herrens folk. Då ligger det nära till hands att gripas av fruktan och ångest. Låt det inte ske. Sätt din tillit till Jesus. Han kommer aldrig att lämna dig. Du ska ta emot kärlek till sanningen. Den är inte beroende av hur många som ansluter sig till den. Herren har talat, och vad han har sagt står fast. Var en av de få som är trogen mot sanningen intill tidens slut, då kommer du inte på skam. Det svarar Gud för.

Jag läser ur boken Vila er lite av Fredrik Wislöf. Så, kasta nu inte bort er frimodighet, som ju har med sig stor lön. Man kan medvetet kasta något ifrån sig, därför att man inte längre vill ha det. Men på det sättet är det inte ofta vi mister vår frimodighet. Denna mister vi oftast helt enkelt genom att vi inte tar vara på den. Vi tänker inte ens på frimodigheten förrän den är borta. Och när frimodigheten försvinner kommer missmod och människofruktan istället, och vårt liv rinner bort till ingen nytta. Därför gäller det att ta vara på frimodigheten. Låt den inte ligga obrukad, för då glömmer du den och mister den. Ju mer du brukar den frimodighet du har, dess bättre tar du vara på den. Och medan du brukar den, växer den. Frimodighet föder frimodighet. Men ger du plats för människofruktan kommer du att bli rädd till och med för Herren. Ty fruktan föder ny fruktan. Har du förlorat din frimodighet, så försök att finna den igen. Den är att finna i Kristus, ty han är vår frimodighet. Och ta sedan vara på den och bruka den, ty den har med sig stor lön. Så, kasta nu inte bort er frimodighet, som ju har med sig stor lön.

Och vi ber med boken Se på Jesus. Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Varför bär mitt hjärta på så många bördor, då Herren tillropar oss en så kärleksfull inbjudning? Hur många bittra stunder, hur mycket klagan, hur många suckar skulle inte vid Jesu hjärta förbytas i stilla tröst och vila vid hans nåd? Flyr inte barnet med sina små sorger till modersfamnen? Och har inte Herren sagt, som en moder tröstar, så vill jag trösta er? Att gråta ut hos Jesus under hans kors ger själen läkedom, till och med i de svåraste bekymmer. O Jesus, ta då du all min sorg, även den jag i detta ögonblick bär på, och hjälp mig att helt lämna mig åt din heliga vilja. Jag kastade allt på Jesus, min möda för varje dag, de stora och små bekymmer av tusende skilda slag. Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för att du denna morgon samlar oss kring ditt heliga ord, som aldrig i evighet skall förgås, och som är det vi har att hålla oss till även när lögnens alla tecken visar sig och din ankomst är nära, Herre Jesus. Håll oss vid ditt ord. Ja, låt oss inte kasta bort den frimodighet som du ger oss och som ger stor lön. Men låt oss i tidens nöd och i vår egen nöd och synd kasta alla våra bekymmer på dig som har omsorg om oss, Herre, in till tidens slut. Tack för den omsorgen du har, att du har låtit din enfödde son, himmelske fader, dö för våra synder. Tack, Herre Jesus, för att du var villig att bära våra missgärningar upp på korset. Tack för den frimodighet som kommer av att du har betalat med ditt eget blod för våra synder. Tack för att vi denna morgon får vända oss till dig och be dig om ditt stora förbarmande. Ja, Herre, dagarna är onda, men Herre, du har också sagt att alla våra dagar blev skrivna i din bok, ljusa och mörka. Herre, led oss till den himmelska glädjen. Låt oss varje dag få leva av syndernas förlåtelse, att vår gamla människa får dagligen dö och korsfästas, och en ny människa uppstår i rättfärdighet i Jesus Kristus. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud.

Jag läser från boken Frågor och svar av Johan Gerhard. Första frågan, gäller evangeliet alla? Gäller evangeliet alla? Den bekymrade människan säger, jag känner ingen tröst från Guds ord. Jag tvivlar på att ordets löften gäller just mig. Gud är inte bara nådig utan också sträng. Och inte alla tar emot det som Kristus har gjort för oss. Själasörjaren svarar, akta dig för den vilseledande tanken att evangeliet endast skulle gälla vissa människor. Herren inbjuder alla och önskar att alla ska komma till honom. Han erbjuder i evangeliet Kristi nåd åt alla. Det är inget sken, utan verklighet. Herren har sin lust i att kalla syndare till omvändelse. Så sant jag lever, säger Herren, Herren, jag har ingen lust till en ogudaktig stöd, utan fast med där till att den ogudaktige vänder om ifrån sin väg och får leva. Du hör Guds allvarliga ed. Gud önskar att omvända dessa som annars dör i sina synder genom sin obotfärdighet. Kom till mig, säger frälsaren, ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag ge er ro. Vägen till Kristus står öppen för alla som har blivit trötta under syndens ok. De utlovas vila och vederkvickelse bara de kommer. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Aposteln skriver här om den sanning som han har lärt från himlen. Ty Gud har givit dem alla till pris åt ohörsamhet för att sedan förbarma sig över dem alla. Gud är angelägen om alla människors frälsning. Guds nåd gäller alla. Ingen annan utesluts än den som utesluter sig själv. Det finns bara en Gud. Han önskar frälsa alla som han har skapat. Det finns en som har gett sig själv till lösen för alla. Han vill att alla ska dra nytta av denna återlösning. Gud vill inte att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Det skriver aposteln Petrus av egen erfarenhet. På grund av sin godhet och sitt tålamod kallar Gud alla till omvändelse. Han vill inte att någon enda ska gå förlorad. Du kan inte bestrida denna otvetydiga sanning. Dessa ord av den helige ande är klara som solens ljus. Skriftens tröst ska betyda mer för dig än ditt eget hjärtas tankar. Ty skriften är den levande Gudens ord och vilseleder oss aldrig. Det är vårt eget hjärta däremot som vilseleder och bedrar. Det förlorade ska jag uppsöka.

God morgon Växjö på FM-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i Helga Trefaldighets församling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till Ej silver, ej guld.

Vi inleder denna morgon med att läsa ur boken De maktlösas styrka, dagens två bibelord. Det första från Efesierbrevets 5:e kapitel, vers 16. Dagarna är onda. Dagarna är onda. Och från Psaltaren 37, vers 18. Herren känner de fullkomligas dagar. Deras arvslott ska bestå för evigt. Det ska ej komma på skam i onda tider. I hungerns dagar ska de bli mättade. Herren känner de fullkomligas dagar. Deras arvslott ska bestå för evigt. Det ska ej komma på skam i onda tider. I hungerns dagar skall det bli mättade.

Jag läser ur boken Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Kan du se dem framför dig? Två eller tre av Herrens vänner är samlade i Jesu namn. Till det yttre ser det inte mycket ut, men Jesus är där. Han är inte i periferin, han är i mitten. Vi ska inte på ett eller annat sätt förmå honom att komma. Det skulle vara förgäves, eftersom han redan är där. Det vi ska göra är att samlas i Jesu namn. Det innebär att vi inte ska försöka göra oss fina på ett eller annat sätt. Vi ska komma som vi är. Alla försök att dölja något för honom är för övrigt förgäves, eftersom allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon. Men vi kommer inte bara med vårt elände. Vi är samlade omkring något långt mer än oss själva. Vi är under ett namn som förenar oss. Det är namnet Jesus. Vi befinner oss i ett kraftfält med gudomlig styrka. Jesus är mitt ibland oss, och kraften utgår ifrån honom. Det är en kraft som dömer och dödar all synd, men den är också uppresande och frälsande, för den är samtidigt korsets kraft. Omslutna och inneslutna i korsets kraft lägger två eller tre sin nöd fram inför honom. Han lyssnar, han griper in. Amen.

Vi läser ett avsnitt ur vår heliga skrift från Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar som ni har fått muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evigt röst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. Och så läser vi en andakt av Hans-Erik Nissen i Ett är nödvändigt. För den 28 augusti. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Många kommer att föras vilse tiden närmast före Jesu återkomst. Lögnens makt skall tillväxa. Ja, Satan skall försöka att vilseföra även de utvalda, och avfallet skall bli stort. Varför? Jo, därför att man inte längre frågar efter sanningen. Idag anser de flesta att det som är till nytta för en människa också är något gott. Allt som ger glädje, ro och harmoni i livet har också många kristna svårt att säga nej till. Idag frågar man inte om en lära är sann, utan om den har några yttre verkningar. På det sättet är det lätt att bryta ner gränser. Först sker det mellan de kristna kyrkorna och sedan mellan olika religioner. Man hävdar att vi alla är på väg mot samma Gud, även om vi närmar oss honom från olika håll. Tankar av det här slaget hjälper till att bana väg för en allians mellan alla religioner
i ett ömsesidigt erkännande att vi djupast sett vill samma sak. Men det är lögn. Det finns bara en väg till Gud och den vägen heter Jesus. Han ensam är vägen, sanningen och livet. Det finns bara frälsning genom tron på honom. Den sanningen älskar ett Guds barn, för den är han villig att både lida och dö. Och denna villighet kommer att sättas på prov. Vi är på väg mot en värld där alla ska vara eniga om övergripande principer och mål. Den antikristliga tiden är en prövningens tid för Herrens folk. Då ligger det nära till hands att gripas av fruktan och ångest. Låt det inte ske. Sätt din tillit till Jesus. Han kommer aldrig att lämna dig. Du ska ta emot kärlek till sanningen. Den är inte beroende av hur många som ansluter sig till den. Herren har talat, och vad han har sagt står fast. Var en av de få som är trogen mot sanningen intill tidens slut, då kommer du inte på skam. Det svarar Gud för.

Jag läser ur boken Vila er lite av Fredrik Wislöf. Så, kasta nu inte bort er frimodighet, som ju har med sig stor lön. Man kan medvetet kasta något ifrån sig, därför att man inte längre vill ha det. Men på det sättet är det inte ofta vi mister vår frimodighet. Denna mister vi oftast helt enkelt genom att vi inte tar vara på den. Vi tänker inte ens på frimodigheten förrän den är borta. Och när frimodigheten försvinner kommer missmod och människofruktan istället, och vårt liv rinner bort till ingen nytta. Därför gäller det att ta vara på frimodigheten. Låt den inte ligga obrukad, för då glömmer du den och mister den. Ju mer du brukar den frimodighet du har, dess bättre tar du vara på den. Och medan du brukar den, växer den. Frimodighet föder frimodighet. Men ger du plats för människofruktan kommer du att bli rädd till och med för Herren. Ty fruktan föder ny fruktan. Har du förlorat din frimodighet, så försök att finna den igen. Den är att finna i Kristus, ty han är vår frimodighet. Och ta sedan vara på den och bruka den, ty den har med sig stor lön. Så, kasta nu inte bort er frimodighet, som ju har med sig stor lön.

Och vi ber med boken Se på Jesus. Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Varför bär mitt hjärta på så många bördor, då Herren tillropar oss en så kärleksfull inbjudning? Hur många bittra stunder, hur mycket klagan, hur många suckar skulle inte vid Jesu hjärta förbytas i stilla tröst och vila vid hans nåd? Flyr inte barnet med sina små sorger till modersfamnen? Och har inte Herren sagt, som en moder tröstar, så vill jag trösta er. Att gråta ut hos Jesus under hans kors ger själen läkedom, till och med i de svåraste bekymmer. Och Jesus, ta då du all min sorg, även den jag i detta ögonblick bär på, och hjälp mig att helt lämna mig åt din heliga vilja. Jag kastade allt på Jesus, min möda för varje dag, de stora och små bekymmer av tusende skilda slag. Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för att du denna morgon samlar oss kring ditt heliga ord, som aldrig i evighet skall förgås. Och som är det vi har att hålla oss till även när lögnens alla tecken visar sig och din ankomst är nära, Herre Jesus. Håll oss vid ditt ord. Ja, låt oss inte kasta bort den frimodighet som du ger oss och som ger stor lön. Men låt oss i tidens nöd och i vår egen nöd och synd kasta alla våra bekymmer på dig som har omsorg om oss, Herre, in till tidens slut. Tack för den omsorgen du har, att du har låtit din enfödde son, himmelske fader, dö för våra synder. Tack, Herre Jesus, för att du var villig att bära våra missgärningar upp på korset. Tack för den frimodighet som kommer av att du har betalat med ditt eget blod för våra synder. Tack för att vi denna morgon får vända oss till dig och be dig om ditt stora förbarmande. Ja, Herre, dagarna är onda, men Herre, du har också sagt att alla våra dagar blev skrivna i din bok, ljusa och mörka. Herre, led oss till den himmelska glädjen. Låt oss varje dag få leva av syndernas förlåtelse, att vår gamla människa får dagligen dö och korsfästas, och en ny människa uppstå i rättfärdighet i Jesus Kristus. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud.

Jag läser från boken Frågor och svar av Johan Gerhard. Första frågan, gäller evangeliet alla? Gäller evangeliet alla? Den bekymrade människan säger, jag känner ingen tröst från Guds ord. Jag tvivlar på att ordets löften gäller just mig. Gud är inte bara nådig utan också sträng. Och inte alla tar emot det som Kristus har gjort för oss. Själasörjaren svarar, akta dig för den vilseledande tanken att evangeliet endast skulle gälla vissa människor. Herren inbjuder alla och önskar att alla ska komma till honom. Han erbjuder i evangeliet Kristi nåd åt alla. Det är inget sken, utan verklighet. Herren har sin lust i att kalla syndare till omvändelse. Så sant jag lever, säger Herren, Herren, jag har ingen lust till den ogudaktige stöd, utan fast med där till att den ogudaktige vänder om ifrån sin väg och får leva. Du hör Guds allvarliga ed. Gud önskar att omvända dessa som annars dör i sina synder genom sin obotfärdighet. Kom till mig, säger frälsaren, ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro. Vägen till Kristus står öppen för alla som har blivit trötta under syndens ok. De utlovas vila och vederkvickelse bara de kommer. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Aposteln skriver här om den sanning som han har lärt från himlen. Ty Gud har givit dem alla till pris åt ohörsamhet för att sedan förbarma sig över dem alla. Gud är angelägen om alla människors frälsning. Guds nåd gäller alla. Ingen annan utesluts än den som utesluter sig själv. Det finns bara en Gud. Han önskar frälsa alla som han har skapat. Det finns en som har gett sig själv till lösen för alla. Han vill att alla ska dra nytta av denna återlösning. Gud vill inte att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Det skriver aposteln Petrus av egen erfarenhet. På grund av sin godhet och sitt tålamod kallar Gud alla till omvändelse. Han vill inte att någon enda ska gå förlorad. Du kan inte bestrida denna otvetydiga sanning. Dessa ord av den helige ande är klara som solens ljus. Skriftens tröst ska betyda mer för dig än ditt eget hjärtas tankar. Ty skriften är den levande Gudens ord och vilseleder oss aldrig. Det är vårt eget hjärta däremot som vilseleder och bedrar. Det förlorade skall jag uppsöka.

Säg guld, ej prakt, giv mig en änglavakt. Giv mig ett hem på fosterjord, en gran med barn i ring.

0: Här är de senaste nyheterna. Forskare i Uppsala ser ett genombrott mot typ 1-diabetes. För första gången har en patient fått genmodifierade insulinproducerande celler utan immundämpande läkemedel. Efter 14 månader har cellerna producerat insulin och nästa steg är försök med större cellmängd och stamceller. Efter svärdådet i Fagersta öppnar grund- och förskolor som vanligt idag. Brinellskolan hålls stängd och gymnasieeleverna samlas i Fagerstahallen för stöd och information. En 17-årig flicka dödades och två pojkar skadades allvarligt i fredags. Vi går utrikes. Norge lovar 9 miljarder dollar i fortsatt stöd till Ukraina. Beskedet gavs i Kiev när nordiska och baltiska ledare mötte president Zelensky inför måndagens möte i de villigas koalition. Stödet ska främst gå till militären. Vi avslutar med golf. Maria McBride, tidigare gjort, vann US Open på seniortouren, två slag före Annika Sörenstam. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Här är de senaste nyheterna. Tiotusentals svenskar har typ 1-diabetes. Nu har forskare i Uppsala för första gången transplanterat genförändrade insulinproducerande celler utan immunhämmande läkemedel. Fallet, följt i 14 månader, väcker hopp om bot när metoden testas vidare. Skolorna öppnar idag i Fagersta efter fredagens svärdsattack på Brinellskolan där en 17-årig flicka dödades och två pojkar skadades svårt. Grund- och förskolor startar, men Brinellskolan hålls stängd och gymnasieeleverna samlas i Fagerstahallen. SD-ledaren Jimmy Åkesson säger att Tidöväljare inte bör rösta på Liberalerna om partiet är under 3,5% 10 dagar före valet. Han kallar rösterna bortkastade. TT har sökt L-ledaren Simona Mohamsson. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard besöker idag Kiev för att uppmärksamma Ukrainas självständighetsdag. President Volodymyr Zelensky står värd och ministern säger att Sveriges stöd är orubbligt. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Skolorna i Fagersta öppnar igen efter attacken i fredags. Brinellskolans lokaler hålls stängda och gymnasieeleverna samlas i Fagerstahallen. En 17-årig flicka dödades och två pojkar skadades allvarligt. Stämningen beskrivs som surrealistisk enligt kommunens skolledning. Ukraina firar självständighetsdag medan nya anfall slår mot landet och europeiska ledare samlas i Kiev. Minst 3 människor har dödats i Charkiv enligt regionens guvernör och Ryssland uppger 4 döda i Krasnodar efter nattens angrepp. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard deltar i besöket i Kiev. Förhandlingarna i den norska flygledarstrejken återupptas idag. Helgen gav stora förseningar och inställda avgångar och även vissa rutter mellan Oslo och Stockholm påverkades, enligt norska fack och medlare. Forskare i Uppsala rapporterar ett genombrott mot typ 1-diabetes. För första gången har en patient fått genförändrade insulinproducerande celler utan att behöva immundämpande läkemedel och cellerna har producerat insulin under uppföljning. Nästa steg är att pröva större cellmängder för att på sikt kunna bota sjukdomen. Det var radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.

0: Här är de senaste nyheterna. Fagersta skolor öppnar idag efter fredagens attack på Brinellskolan. Lokalerna där är fortsatt stängda och gymnasieeleverna samlas i Fagerstahallen. En 17-årig flicka dödades och två pojkar skadades svårt. Regeringen tillsätter en skoldådskommission efter attacken. Den ska analysera och föreslå hur dåd kan förebyggas, stoppa radikalisering på nätet och stärka säkerhet och eftervård i skolan. I en debattartikel skriver Kristersson, Bush och Mohammasson att Sverige måste bli bättre på att upptäcka om någon är farlig på riktigt. Vi går utrikes. Ukraina firar självständighetsdag under nya anfall. Minst 3 döda i Charkiv, enligt regionens guvernör, och Ryssland uppger 4 döda i Krasnodar efter ukrainska attacker. Europeiska ledare, bland dem Emmanuel Macron, är i Kiev, liksom Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi avslutar med sporten. Danske stjärnan Michael Mayes blir ny förbundskapten för de svenska bordtennisherrarna. Han börjar i oktober och tar över fullt ut den 1 november. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Skolorna i Fagersta öppnar idag igen efter fredagens attack på Brinellskolan, där en 17-årig flicka dödades och två pojkar skadades allvarligt. Brinellskolans lokaler är stängda och gymnasieeleverna samlas i Fagerstahallen. Regeringen tillsätter också en skoldådskommission som ska föreslå åtgärder och analysera svenska fall de senaste 15 åren samt granska utredningar i bland annat Finland. Ett ungerskt Gripenplan har störtat nära Szolnok i centrala Ungern. Piloten ska ha skjutit ut sig och överlevt. Orsaken är okänd och en utredning pågår, enligt premiärminister Peter Magyar. Saab hänvisar till ungerska myndigheter och har inget mer att tillägga. SD-ledaren Jimmy Åkesson säger att röster på Liberalerna blir bortkastade om partiet ligger under 3,5% 10 dagar före valet. L-ledaren Simona Mohamsson svarar att utan L blir det inget blågult samarbete och inga ministerposter för Åkesson. Statsminister Ulf Kristersson vill inte uppmana till stödröster och säger att partierna måste vinna väljare på egna meriter. Nästa års Stockholmmaraton är redan utsålt. När anmälan öppnade igen idag gick omkring 4 000 platser åt direkt, utöver 21 000 anmälda sedan tidigare i somras. Loppet avgörs den 29 maj. Det var radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

have we got

0: Här är de senaste nyheterna. Regeringen tillsätter en skoldådskommission efter attacken i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och två pojkar skadades. Kommissionen ska förebygga framtida dåd och se över krav på sociala medier. Vilka åtgärder som följer är för tidigt att säga. SD-ledaren Jimmy Åkesson säger att röster på Liberalerna är bortkastade om L ligger under 3,5% med 10 dagar kvar till valet. L-ledaren Simona Mohamsson svarar att Åkesson behöver L-stöd för att bli minister. Ulf Kristersson säger, rösta på Moderaterna. Vi går utrikes. Ukraina firar självständighetsdag medan nya attacker slår mot landet, samtidigt som europeiska ledare samlas i Kiev. Minst 3 har dödats i Charkiv, enligt regionens guvernör, och Ryssland rapporterar döda i Krasnodar. EU ger klartecken för en utbetalning ur ett tidigare lån och Sveriges utrikesminister är på plats. Det avslutar med sport. Stockholm Marathon 2027 är redan utsålt. När anmälan öppnade igen i morse försvann cirka 4 000 platser direkt. Totalt 21 000 löpare är nu anmälda till loppet den 29 maj. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Här är de senaste nyheterna. Efter attacken i Fagersta i fredags öppnade skolor och förskolor idag. Men Brynällskolan är stängd och eleverna samlas i Fagerstahallen. Regeringen tillsätter samtidigt en skoldådskommission för att förebygga nya dåd och se över krav på sociala medier, enligt ministern Simona Mohamsson. Ukraina firar självständighetsdagen under nya ryska anfall. Minst 3 har dödats i Charkiv, medan europeiska ledare samlas i Kiev och EU ger grönt ljus för utbetalning av drygt 6 miljarder euro i stöd. SD-ledaren Jimmy Åkesson kallar röster på Liberalerna bortkastade om partiet ligger under 3,5% 10 dagar före valet. L-ledaren Simona Mohamsson säger att Åkesson behöver Liberalernas stöd för att bli minister, medan Ulf Kristersson uppmanar väljare att rösta på Moderaterna. Parastjärnan Ebba Åsjö ska titthålsopereras efter långvarig smärta och hoppas förlänga karriären. Hon beskriver ingreppet som prio 1 och säger att hon inte kan leva som hon vill annars. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Skolorna i Fagersta har öppnat igen efter fredagens dödliga attack på Brinellskolan. Förskolor och grundskolor hålls igång, men gymnasiets lokaler är stängda och eleverna samlas i Fagerstahallen för stöd och samtal. Flera ministrar besöker staden. Energi- och näringsminister Ebba Busch hänvisar till den nya skoldådskommissionen och starkare skydd för barn på nätet. I årets val är 6,5% av väljarna förstagångsväljare, en ökning sedan 2022. Forskning visar att skillnaderna mellan unga kvinnor och män i åsikter och partival aldrig varit större, särskilt bland de allra yngsta. Sociala medier spelar stor roll. Nästan hälften har tagit del av politiskt innehåll på TikTok det senaste året. Vi går utrikes. Ukraina utsätts för nya attacker samtidigt som europeiska ledare samlas i Kiev för landets självständighetsdag. Minst 3 personer uppges ha dödats i Charkiv. EU har gett klartecken för utbetalning av drygt 6 miljarder euro i tidigare beslutat stöd. Och bland besökarna finns Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard. Ukraina uppger också att ryska logistikcenter, bland annat e-handelsjätten Ozons lager, har träffats i drönaranfall. Ett ungerskt Gripenplan har störtat nära Szolnok av ännu okända skäl. Piloten uppges ha skjutit ut sig och överlevt. En utredning pågår och försvarsministern är på väg till platsen. Saab säger att man följer uppgifterna men hänvisar till ungerska myndigheter. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyhetsuppdateringarna. Första skoldagen efter attacken i Fagersta präglas av sorg och stöd. I fredags dödades en 17-årig elev och två pojkar skadades allvarligt när en man angrep med svärd på Brinellskolan. Idag öppnade grundskolor och förskolor, men Brinell höll stängt och gymnasieeleverna samlades i Fagerstahallen. Flera ministrar är på plats. Ebba Busch säger att regeringen tillsatt en skoldådskommission och att besöket ska visa stöd. Vi går utrikes. Ukraina firar självständighetsdag i Kiev med flera europeiska ledare på plats. EU har gett klartecken för utbetalning av drygt 6 miljarder euro från ett tidigare lån och Sverige betonar fortsatt stöd. Natten före dödades minst 3 personer i Charkiv i ryska anfall, medan Ukraina uppger att ryska logistikcenter, bland annat hos e-handelsjätten Ozon, träffats. Ett ungerskt Gripenplan har störtat nära Szolnok. Orsaken är okänd, men piloten uppges ha skjutit ut sig och överlevt. En utredning pågår och Saab hänvisar till ungerska myndigheter. Så till sporten. Paralpina stjärnan Ebba Åsjö ska genomgå en titthålsoperation för att kunna fortsätta karriären. Hon beskriver långvarig smärta och säger att ingreppet är nödvändigt, men hur lång återhämtningen blir är oklart. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Här är de senaste nyheterna. Första skoldagen efter fredagens svärdsattack på Brinellskolan i Fagersta präglas av sorg, men också av samling och stöd. En 17-årig flicka dödades och två pojkar skadades allvarligt. Grundskolor och förskolor öppnade som vanligt. Brinellskolan håller stängt och gymnasieeleverna samlades i Fagerstahallen. Elever beskriver chock och otrygghet. Samtidigt som Ukraina firar självständighetsdagen i Kiev med europeiska ledare på plats, uppges ryska attacker ha krävt liv, bland annat i Charkiv. President Zelensky manade allierade att ge landet allt de behöver och EU gav klartecken för utbetalning av drygt 6 miljarder euro ur ett tidigare lån. Ukraina uppger också träffar mot ryska logistikcenter, bland annat hos e-handelsjätten Ozon. SD-ledaren Jimmy Åkesson säger att röster på Liberalerna är bortkastade om partiet ligger under 3,5% 10 dagar före valet. L-ledaren Simona Mohamsson slår tillbaka och säger att utan L blir Åkesson inte minister och att ett blågult samarbete kräver L. Ulf Kristersson vill inte tala om stödröstning och säger rösta på Moderaterna. Paralpinstjärnan Ebba Åsjö ska titthålsopereras efter långvarig smärta i hopp om att förlänga karriären. Operationen är prio ett, säger hon. Jag kan inte leva som jag vill annars. I vintras tog Åsjö 3 guld och 1 brons i Paralympics. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö. En ny timme, Radio Växjö. Bara hitsen från förr.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.
1: Radio Växjö.

0: Växjö.
1: Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.
2: Nu är ni välkomna till Hannas Café. Stina Backlund och Magan Johansson samtalar med en gäst om livsfrågor, och programmet är för kvinnor av kvinnor. Jag vill förmedla en hälsning där Jesus säger: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Johannes evangelium kapitel 14, vers 1.

0: Jag kände mig ofta ensam och hade inga kompisar. Var mobbad och kände mig väldigt ensam.
1: Osynlig, utanför, isolerad. En gång ensam, alltid ensam. Måste det vara så? Idag ska du få höra om Stinas väg ut ur sin ensamhet. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund.
2: Och jag heter Marianne Johansson. Jag tror att alla går igenom tider av ensamhet. Visst kan vi känna oss igen oss i det, Stina?
1: Ja, så är det verkligen. Jag kan känna det ibland fast jag har så många runt omkring mig.
2: På något sätt tror jag att man hela livet måste lära sig att hantera och balansera behovet att vara nära andra. Men också att kunna vara ensam då och då. Men ensamhet är ju inte alltid självvald.
1: Nej, för många är det inte så. Känner du att storhelgerna är extra besvärliga, ja till och med outhärdliga? Eller bävar du för semestern då andra verkar hitta på så många roliga saker?
2: Jag tror faktiskt att ensamhet är något som så många människor upplever idag. Så frågan är, vad ska man göra när man vet att man behöver andra men inte vet hur man ska komma ur sin ensamhet och isolering?
1: Jag har upptäckt att det tar tid att bygga relationer. Du som har flyttat vet hur trögt det kan vara i början. Speciellt när man saknar sina gamla vänner. Men man kan ju faktiskt upptäcka nya sidor av livet när man möter nya människor.
2: Ja, när vi vågar ta första steget och börja intressera oss för andra så kan faktiskt något spännande hända.
1: Idag ska vi få höra Stinas berättelse. Och sen vill jag berätta om någon som längtar efter oss. Men först lyssnar vi till Changed med Per Kjetil Farstad. Så stanna kvar hos oss på Hannas Café.

0: Alla står i en ring och man har aldrig någon chans att komma in i cirkeln. Och det enda som syns är ryggarna på de andra. Osynlig och ingen tycks bry sig. Stina minns hur det var i skolan.
1: Jag kände mig ofta ensam. Och hade inga kompisar. Var mobbad och kände mig väldigt ensam.
0: Vi vill ha någon som man kan dela allt med. Någon att skratta med. Någon att dela hemligheter med. Ja, någon som vet hur vi har det. För Stina var rasterna olidligt långa, som aldrig tycktes ta slut.
1: Man gick på skolgården och ingen ville prata eller komma närmare en. Och man blev ledsen för det, så var det aldrig någon som kom fram och ville trösta eller så.
0: Kanske var det därför som Stina hade så svårt att lita på andra. Erfarenheten viskar att ingen brydde sig om henne, och det hängde även i som vuxen. Men något förändrades.
1: Jag har träffat en del människor jag vågar lita på, och jag har blivit kristen. Och det har gjort att jag har växt mycket och vågar mycket mer idag än jag vågade innan.
0: Sakta men säkert börjar Stina byta perspektiv och se på andra människor med nya ögon. Den ensamma mamman på bussen, grannen som behövde lite extra omsorg. Dagarna fylldes med omsorg om de andra, och helt plötsligt upptäckte hon att ensamhetskänslan krympte. Andra människor i omgivningen började lägga märke till hur den ena blomman

0: klasskompis.
1: Ja, det var en klasskompis som mobbade mig jättemycket när jag gick i skolan. Och så jag han sitta på en parkbänk ensam med en öl i handen. Och han var inte nykter. Så jag gick fram och pratade lite med honom. Och han blev jätteglad för det. Och sen så sa jag till honom att jag förlät honom för vad han hade gjort mot mig när vi gick i skolan. Och han blev ganska paff av det. Han trodde aldrig jag skulle förlåta honom.
0: Stina har haft sina drömmar, men många gånger har hennes låga tankar om sig själv satt käppar i hjulet. Fast nu är det annorlunda och idag har en dröm gått i uppfyllelse.
1: Min dröm har ju varit att få vara med gamla och träffa mycket gamla, och det har jag fått göra nu. Så att man kan väl säga att det är en dröm som är uppfylld.
2: Känner du dig ensam idag?
1: Mycket sällan. Det händer, men inte ofta.
0: Tänk ditt hjärta som ett hus. Ibland så öppnar vi dörren och välkomnar våra besökare. Och så bekantar vi oss med varandra. Och så upptäcker vi att vi faktiskt trivs tillsammans. Och vissa människor får en speciell plats i hjärtat. Eftersom vi berörs av dem på ett mycket speciellt sätt. De blir våra hjärtevänner. Men ibland händer faktiskt att människor som vi släpper in sårar oss. Om vi blir allt för sårade, ja, då kan det hända att nästa gång vi får besök så gläntar vi bara på dörren. Vi väljer att prata i dörrspringen. Den som kommer på besök får aldrig möjlighet att komma in. Och nästa gång det knackar på dörren kan det hända att vi bara tittar ut genom kikhålet i ytterdörren. Ja, och så konstaterar vi att det står någon utanför. Till slut hör vi inte ens när det knackar. Och inne i huset känns det så väldigt tomt och ensamt. Har vi tänkt på att nyckeln sitter på insidan av dörren? När Stina upptäckte att det faktiskt fanns människor som hon kunde lita på, hittade hon nyckeln och låste upp. Och vet du, för henne började när hon träffade en enda människa som hon kunde lita på. Och det resulterade i att hon började släppa in fler människor i sitt hus.

0: Du lyssnade till My Child med Gospel Company. Att nyckeln sitter på insidan får mig att tänka på fortsättningen här i Hannas café.
1: Ja, Stina, du ska prata om någon som inte tvingar sig på oss utan längtar efter att vi ska låsa upp från insidan.
0: Du som lyssnar idag känner kanske igen dig i det Stina berättade, helt eller delvis. Den här fruktansvärda ensamheten som gör att du förkrymps och blir rädd för människor. Tilliten som försvinner mer och mer. Det finns en god ensamhet också, men den väljer man själv för kortare eller längre perioder. Men det är inte den ensamheten vi pratar om idag. Stina berättar att hon träffade några människor som hon vågade lita på. Och så berättar hon att hon blivit kristen och att hon vuxit mycket som människa efter det. Att hon vågar mycket mer än förut. I början av programmet pratade vi om att det finns någon som längtar efter oss. Någon som hela tiden längtar efter oss. Denne någon är Gud själv, skaparen av hela universum. Det ofattbara och underbara är att Gud är intresserad av precis varenda människa på jorden. Någon har sagt att kristendomen inte i första hand är en religion utan en relation. Och det är precis det det handlar om. Det var därför Stinas liv blev så annorlunda när hon blev en kristen. Eftersom vi skapade för en relation med Gud så finns en tomhet någonstans längst inne i oss så länge vi inte låter honom komma in i våra liv. Och Gud själv sörjer faktiskt när vi inte vill ha med honom att göra. Han tränger sig aldrig på, men oj vad han längtar efter oss. När du låg i din mammas mage var du sedd av Gud. Jag vill läsa ur en saltarsalm i Bibeln där det står så här. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla de gånger när du har varit övergiven av människor har Gud sett dig och älskat dig. Allra tydligast blir Guds kärlek när vi får se den i hans son Jesus. Det låter kanske konstigt, men Gud blev människa i Jesus. Är det inte fantastiskt? Han kom till vår jord för att dela våra villkor. Han vet vad sorg, smärta, förakt och övergivenhet är. För han har själv varit i det. Ingenting av det du bär på är främmande för honom. Jesus har sagt att genom honom får vi komma direkt till Gud. Han har gjort vägen vidöppen. Och Gud blir inte längre opersonlig, utan han vill ha en levande och varm relation med dig. Jag läser några verser till ur samma saltarsalm. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Om vi vill ha den här relationen till Gud genom Jesus får vi kalla honom vår far. Och då kommer vi också in i en ny familj, en stor familj, och får en massa syskon. Stina kom in i en varm kristen gemenskap, en församling där hon kunde börja växa i tillit, där den där outhärdliga ensamheten blev mindre och mindre. Om du känner dig ensam eller har tappat förtroendet för människor av någon anledning, tänk efter om det finns någon som du skulle våga lita på. Det kanske inte är så farligt att ta kontakt. Om du ser ner på dig själv för att andra har behandlat dig illa, har trampat på dig, kränkt dig eller sagt sånt som gör ont ända in i själen, kom ihåg att Jesus älskar dig och tycker du är vacker. Han längtar efter att få omfamna dig och låta dig växa som människa. Så här säger han. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Vid den tid då Bibeln skrevs var det här med att äta en måltid tillsammans en väldigt förtrolig gemenskap. Och en sån gemenskap vill Jesus ha med dig. Han klappar på ditt hjärtas dörr och önskar att du ska släppa in honom. Jag vill gärna be tillsammans med dig nu. Jesus, jag ber för alla som plågas av ensamhet och övergivenhet. Jag ber för de liv som blivit förkrympta på grund av människors kränkningar och hårda ord. Tack för att du älskar varje människa och ser på oss med kärlekens ögon. Omslut oss var och en och håll oss i din trygga, trofasta famn. Amen.

0: Vi lyssnade till Du omsluter mig på alla sidor med Carola. Det finns en fin text av Britt G. Hallqvist. Hur går den, Stina?
1: Menar du den där som ett sandkorn i en öken?
0: Ja, just den. Kan inte du läsa den så här på slutet av programmet?
1: Det ska jag göra. Som ett sandkorn i en öken, som en droppe i ett hav, som en myra i en myrstack är i vimlet jag. Här i världen finns miljarder människor av alla dess slag. Hur du hittar mig i vimlet, Gud, det undrar jag. Hur du orkar bry dig om mig, det kan jag inte förstå, men du gör det, och nog är det skönt att tänka på. När jag känner mig förlorad, ensam, liten, utanför, viskar något inne i mig. Be till Gud, han hör.
0: Idag har programmet handlat om vägen ut ur ensamhet. Skriv gärna till oss.
1: Ja, adressen får du snart. Kom gärna tillbaka till oss på Hannas Café. Vi hörs igen och glöm inte, var rädd om dig.
2: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Maggan Johansson för Norea Radio Sverige. Med adress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress ph@norearadio.se och webbadress www.
3: Ett nytt program från Hannas Café kommer nästa vecka. Då kommer det en ny gäst också. Välkomna att lyssna till det.

Det finns en notis om en märklig paradox i en amerikansk tidning. Almträden i södra parken i Pittsburgh måste fällas för att de är i vägen för statyn av Joyce Kilmer. Grenarna har blivit så stora och dominerande att folk inte längre kan läsa texten på statyn som börjar: "Jag tror att jag aldrig kommer att få se en dikt så vacker som ett träd." Vi lever i en märklig tid. Träd måste fällas så att folk kan se en vacker dikt om träd. Städer måste bombas för att skapa demokrati. Nationer måste gå ut i krig för att bevara freden. Människor måste äta mer kalorifattig mat för att inte bli feta. Kristendomen måste ut ur skolorna så att ungdomarna kan lära sig vad som är rätt och fel. Blir det inte lite fel? Bibeln säger att det är Herren som ger vishet. Från hans mun kommer kunskap och förstånd.

0: Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.
1: Då så, då har klockorna fått kalla oss till samling här igen. Och jag påminner igen, nytillkomna här kanske, era mobiler, att ni sätter dem i flygplansläge, alternativt stänger av dem. Och det är inte bara för eventuellt oväsens skull, utan det är någon som är känslig, elöverkänslig. Så att det är av den anledningen också. Så det är inte bara ljudlös, utan flygplansläge eller avstängning. Så är vi tacksamma för det. Då så, då har vi glädjen att få hälsa biskop Hans från Liepaja stift. Välkommen hit, roligt. Och att du vill komma. Och det, när jag tänker på min barndom, så känns det ju som att du är sån här urtyp för kyrkliga förbundet lite grann ju. Så att det är ju fint nu när du kommer till Sverige att du vill vara med här vid kyrkliga förbundets midsommarläger. Så att varmt välkommen, biskop. Och du har bett att vi ska få inleda med att sjunga psalmen 274 i psalmboken. Så 274.

Vi kan börja med att be. Kära himmelska Fader, vi tackar dig för att du har gett oss din son Jesus Kristus så att vi kan leva med honom. Och vi ber dig också att du hjälper oss att under den här stunden vi har tillsammans att vi upplever också att du är här i vår mitt genom din son Jesus Kristus. Och att han är med oss och att vi har ett samtal med honom alltid och även under denna stund. Det ber vi i din son och vår Herre Jesus Kristi namn. Amen. Ja, det är en glädje för mig att vara här. Det är den första gången jag är på detta stället och i samband med midsommarlägret. Men det är faktiskt inte första gången jag är i Hjortsberga. 1989 var jag på praktik i Alvesta pastorat. Och då var det en gudstjänst som jag var också här i Hjortsberga kyrka. Så därför blev det lite speciellt för mig imorgon att kunna få leda gudstjänst i Hjortsberga kyrka. Simon han kämpade lite grann med mitt namn där i förmiddags. Just det, ja. Så jag tänkte jag skulle lite grann börja också med det, varför det är lite så, lite olika emellanåt. Själv så var jag väldigt förvånad när, nu vet du vad Skanska hette innan, det hette Skanska. Ja, Skånska cementgjuteriet. Och som barn när detta hände, när de bytte namnet från Skånska cementgjuteriet till Skanska, så tyckte jag det var ju helt onödigt. Som österlenare, som skåning. Det kan man väl förstå i hela världen. Och det är väl inte problem att skriva Skånska cementgjuteriet i hela världen eller att stava det. Det hör man ju direkt hur det ska stavas. Tyvärr så upplevde jag ju då själv när jag då kom till Lettland och bokstaven Ö finns ju inte. Och då är det faktiskt en liten utmaning att säga sitt namn ändras. Att man får så att säga anpassa sig till den kulturen, annars så kan de inte läsa det. Sen är det ytterligare en sak att man måste ha ett S på alla maskulina ord. Så där så fick man då så att säga ett extra S på Hans och ett extra S på Martins. Och sen fick man ha ett S i slutet också på Jenssons. När det gäller, många känner igen mig som Hans. Eller Hasse, eller vad man kallade mig i skolan. När jag kom till Lettland så har jag haft, början så hade jag fler vuxendop än barndop, även i den lutherska kyrkan. För under sovjettiden så var det ju inte någon tradition att döpa sig. Man hade ju så att säga en väldigt det var ju lite av en folkkyrka redan under första självständighetstiden på, innan andra världskriget. Så traditionen att döpa barn och konfirmera sig var ju väldigt stark. Men den försvann ju under Sovjetunionens tid. Och därför så var det ju väldigt många i den generationen som aldrig döpte sig och aldrig konfirmerade sig. Men såväl var så Sovjetunionen ockuperade inte Lettland längre än 50 år, så att det var ju fortfarande ett mannaminne, som man ibland säger, att levande personer hade ett minne av hur det var innan ockupationen. Och då har det ju varit farföräldrar och morföräldrar som har gett tron vidare. Och då den nya generationen vill döpa sina barn och så kommer de till prästen. Och så säger de att de vill döpa sina barn. Och den första frågan som prästen säger, är du själv döpt? Nej. Och i vår tradition säger det att om man döper sina barn så borde man själv först för hand vara döpt och konfirmerad. Så därför har det blivit väldigt mycket vuxendop. Och det var det många som också kom och sa att ja, vi vill också ge barnet ett dopnamn. Som jag inte heller riktigt var så liksom, man döpte ju som liten och tänkte inte på att om man hade dubbelt namn så att det var kanske tänkt eller har historiskt sett har varit knutet till dopet. Och
Sen finns det också en tradition att i vissa sammanhang när man konfirmerar sig så får man också ett namn, eller när man prästvig så får man också ett

0: Men särskilt tyckte jag också det var speciellt med att ni vet varför Martin Luther heter Martin. När föddes Martin Luther? Han föddes den 10 november och döptes den 11 november. Och han döptes dagen efter han föddes. Och han döptes på Martin of Tours dag. Så det var liksom en tradition att man då gav barnet det helgondagens namn till barnet. Hans föräldrar var ju så att säga troende katoliker, så att det var ju liksom en stark tradition i hans familj att göra så. Det var väl också anledningen att han kanske inte var så, det var liksom kanske lite osäkert om hans livsduglighet, så att det var att de kanske skyndade med att döpa honom dagen efter han föddes. Vi kommer att återknyta till dopet, men jag vill bara lite ta det som en inledning. För att då gå in på ämnet att leva med Kristus, så sa jag till Henrik att han har ju redan sagt allt, så nu blir det liksom en utmaning för mig att försöka säga något annat. Så jag tänker som så att jag kanske inte säger så mycket annat, men jag kanske säger det på ett annat sätt. Eller jag kanske repeterar. Ofta så säger man ju som så att kunskap, vad heter det på svenska? Just det, kan du säga det en gång till?
1: Repetition är all kunskapsmoder.
0: Ja, repetition är all kunskapsmoder. Jag uppfattade ju också, precis som Henrik sa, att leva med Kristus har lite anknytning till Bo Giertz böcker, som var i två delar. Den första, att tro på Kristus, och den andra, att leva med Kristus. Och det är ju väldigt goda böcker som jag verkligen rekommenderar. Och det är ju också att dels att det följer kyrkoordet, men också att det liksom det börjar med Guds ord, och så är det en apostolisk undervisning, och så är det en bön. Och sedan är den, i den svenska utgåvan, så är det en sång också. Jag kan ju säga att det finns en del av Bo Giertz böcker som är översatta till lettiska. Stengrunden, Kristi kyrka. Och alldeles nyligen så har också denna boken översatts till lettiska. Jag tror att Bo Giertz gjorde ett väldigt bra bidrag till svenskkyrklig fromhet med de här sina böcker. Han översatte ju Nya testamentet, han gav ut kommentarer, och att han liksom då hela tiden också gjorde det möjligt för att all den kunskap han hade skulle också kunna användas i ett uppbyggligt syfte dagligen för alla personer. Och jag tror också det är tydligt med den här uppledningen att han har förstått också kyrkoårets uppbyggnad. När jag kom till Lettland så talade man på ett tydligare sätt än vad jag själv hade kanske upplevt i Sverige om att kyrkoåret delas upp i två delar. Man pratar om det första högtids, alltså första år, halvåret, som är då liksom ett högtidshalvåret, och det andra är alltså utan högtider. Så om vi tänker på första advent, så har vi ju julen, och sen kommer påsken, och så kommer pingsten. Och alla de här tre stora högtiderna, som är kyrkans största högtider, julen, påsken och pingsten, sker ju under ett halvår. Och sedan i det andra halvåret är just det som också Henrik nämnde om, det här med växandet, att då mer fokusera på undervisningen och hur vi så att säga lever ut den tron som Gud har gett oss, och som grundar sig på det som vi har firat under de här stora högtiderna. Och här kan vi också se de här tre stora högtiderna, så kan vi ju se också treenigheten uttrycks tydligt med att fadern sände sin son, inkarnationen. Guds son blir född.

0: Fadern sände sin son till världen. Påsken är ju så att säga sonens död och uppståndelse, hans offer. Och pingsten är ju den heliga ande. Och det är ju så att säga kyrkoårets stora, tre stora högtider. Och man kan ju också säga att den här uppdelningen går ju ofta igen. Alltså, vi kan ju prata om tro och gärning. Jag tänker också på Josef Inbergs böcker. Han gav ju ut Guds nåds evangelium, tror jag den hette. Som var ju så att säga en dogmatik. Och den andra tjocka boken, Den goda vägen, som är då liksom mer en moral och etik. Så vi kan säga att i många sammanhang så går den här så att säga uppdelningen igenom. Och det är viktigt att vi hittar balansen. Och jag tycker att det evangeliska är ju just att vi hittar dels balansen. Jag tror det är lite grann av vår så att säga evangeliska så att säga identitet, vårt bidrag till kristenheten, att vi är väldigt balanserade mellan lag och evangelium och många olika saker. Och den andra saken som jag tycker är vårt evangeliska bidrag är just att vi tydligare lägger saker i rätt ordning. Att det börjar med det som Gud gör. Och det är det som är det viktiga. Och vi responderar. Det är, vi tror på det som Gud har gjort för oss. Och vi tar emot det av nåd. Men samtidigt är det också viktigt att betona att tron utan gärning är död. Och därför är det ju viktigt att inte bara tro, utan att också leva ut sin tro. Att leva med Kristus. Men för att leva så måste man ju först ha fötts. Måste först födas för att kunna leva. Det börjar med tron på Kristus. Och vi får ju så att säga bli Guds barn i dopet. Så dopet har ju alltid en väldigt stor betydelse. Och dopet till sin karaktär är ju just detta, att vi blir utan vår förtjänst inlämnade i Guds familj. Men det är ju viktigt att vi ger näring åt det livet som föds. Annars utvecklas inte livet som det ska. Så tänker vi ju om det biologiska livet. Det är ju ingen som ifrågasätter att ja, vi ska bara, det viktigaste är att vi föds och sedan så lämnar man barnet för sig själv. Men ibland så kan man uppleva att personer kommer för att fördöpa sitt barn, att det viktigaste är att få det döpt. Men vad som händer efter det med det andliga livet är inte så viktigt. Och det är det som jag... Ska jag redan sluta, eller? Men jag kan ta lite vatten, var du någonstans? Ja, just det. Ja. Och det kanske ni kommer till att märka, att det kommer att gå igenom rätt så mycket det jag säger liksom hela tiden, här paralleliteten med det som vi upplever i det vanliga livet eller det vardagliga, som vi aldrig ifrågasätter att det är så det är. Men i det andliga livet så tror vi att vi kan göra på ett annat sätt. Vi tror att vi kan växa andligt utan att läsa Guds ord. Men vi tänker ju aldrig på det, att vi skulle kunna bli stora och starka om vi som små barn inte äter. Och hur kan vi liksom tänka att vi kan växa andligt om inte vi liksom tar och äter den maten som är tänkt för att vi ska växa andligt? För mig så har det hjälpt rätt så mycket just det här att konkretisera det andliga. Att det andliga är inte något sånt där väldigt diffust som inte vi kan veta någonting om. Det finns liksom inga regler, allting flyter. Nej, det andliga är lika konkret som det fysiska, det som vi liksom tar för givet i vardagen. Men att vi, så att säga, även om det är osynligt och andligt, så följer det samma principer, samma regler, samma livsgrunder. Och jag tänker till exempel också som så att när vi uppfostrar barn så hjälper vi dem att äta själva, att sköta sig själva tills de uppnår en ålder där de liksom själva kan ta ansvar för sig själva. Vi vet ju också Paulus, aposteln Paulus, han säger att han skulle gärna vilja ge sina församlingsmedlemmar fast föda, men för fortfarande ge dem mjölk. De har liksom inte riktigt tagit till sig av den näringen som de behöver för att kunna komma vidare. Det är viktigt att vi, så att säga, tar till oss och hela tiden ser den här jämförelsen, så att vi hela tiden parallellt tar ansvar för vårt andliga liv på samma sätt eller som vi tar ansvar för det kroppsliga. Och i slutändan så får man ju också säga att det andliga livet tar överhand när det gäller prioritet. Även om det biologiska livet kommer först och vi blir döpta efter att vi har fötts. Men i längden så är det andliga livet som har prioritet och som är det viktiga. Samtidigt vill jag också med en gång betona att det viktiga och den egentliga början är ju att Kristus lever, att han är uppstånden. Det är därför vi kan, ja, nu är det inte den temat uppe, men det är ju egentligen därför som vi kan prata just om det här, att leva med Kristus, för han är levande. Han är inte död, han är uppstånden, han är levande. Han har sänt, han har grundat sin kyrka, han har gett sin heliga ande, han är mitt ibland oss på ett osynligt sätt, han är närvarande. Han är mitt ibland oss också sakramentalt i nattvarden. Han är levande, därför kan vi leva med honom. Och det är budskapet om Jesus Kristus som vi ska ta emot i vårt hjärta, i tro. Och det är det som ger oss andligt liv. Som aposteln Petrus säger, ni är ju födda på nytt. Inte av en oförgänglig säd, utan av en oförgänglig genom Guds levande ord som består. Ibland så förklarar jag i vissa situationer när särskilt vuxna människor kommer och säger att de är andliga, de har ett andligt liv och så vidare, men inte är döpta. Och de har kanske börjat att komma till tro mer eller mindre. Så återigen så använder den här paralleliteten att jag kan inte förneka att det kanske finns ett frö, att det finns en början. På motsvarande sätt som vi pratar också om embryo som finns i moderns sköte. Det är ett liv, men det är inte fött än. Och det måste födas. Det är liksom den naturliga processen. Och dels är detta ett sätt då att säga att ja, jag kan inte förneka att det finns någonting som har börjat i dig. Men du måste fortsätta och låta det liksom komma fram till att du döps. Det räcker inte med att du går i skogen och tackar Gud för skapelsen. Du måste komma längre i din utveckling. Bara för att du har upplevt att någonting har börjat så får du inte sluta där. Ett andligt liv kan börja innan dopet, men först efter dopet kan vi tala om en födelse från ovan. Sedan skulle jag vilja citera ett känt och centralt perikop från textavsnitt från Romarbrevet Hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Om det är detta budskapet som är så att säga fröet som ger det här andliga livet som sedan föds ut i dopet, så är det viktigt att det är förkunnat. Att det är viktigt att präster sänds ut för att förkunna evangeliet och församla människor kring ordet och sakramenten. Det är ju det som är församling. Ibland så när man läser sig ett nytt språk så blir man så att man tittar väldigt mycket på den bokstavliga betydelsen. Och jag får ju säga att nu när jag har försökt att lära mig lettiskan så har jag börjat titta tillbaka på det svenska språket och tänker på många saker mycket mer bokstavligt än tidigare. Vi kan också vana vid att vi säger församling. Men bokstavligt så är det ju liksom att vi församlas. Och då är ju frågan, vad är det vi församlas kring? Ja, vi församlas kring ordet och sakramenten. Och vem är det som förvaltar ordet och ordets förkunnelse och sakramenten? Ja, det är prästen. Och allra bäst är det om han då liksom är tydligt också sänd av en biskop. Och då kommer liksom den här sändningslinjen från Kristus tydligare fram. Och vi ser också gemenskapen tillbaka till apostlarna och gemenskapen också med andra utanför vår församling. Som biskop så pratar jag ofta om detta också i församlingarna. Så att församlingarna också upplever att de är en del av en större gemenskap. Och då brukar jag jämföra med återigen hur det är det borgerliga livet. När vi föds till världen så blir vi vad? Vi blir familjemedlemmar. Vi blir liksom medlemmar i en familj. Men automatiskt när vi blir familjemedlemmar så blir vi någonting mer. Vi blir medborgare i den nationen där vi bor. Och på samma sätt är det också när vi döps i en konkret församling som är så att säga vår andliga familj, så blir vi del av en nationsnivå som vi skulle kunna kalla för stift eller för provins eller för kyrka. Och jag tror det är viktigt att vi säger att hela tiden dessa olika nivåer finns. Och på samma sätt som när vi föds så blir vi en del av mänskligheten. Vad är mänskligheten? Ja, det är alla människor tillsammans. Och vad är kyrkan med stort K? Ja, det är ju alla döpta. Alla Guds barn. Oavsett i vilken nation eller domination eller konfession de liksom befinner sig i. Och det är det vi bekänner varje söndag i trosbekännelsen. Vi tror på en enda helig, apostolisk, katolsk kyrka. Och det kan vi göra när vi ser det i de här tre stegen i de här perspektiven. Om vi går tillbaka lite grann till dopet igen så vill jag återigen citera ifrån aposteln Paulus i Romarbrevet. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från den döda och aldrig mer död. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Jag tycker det säger rätt så håller på att säga att nu har ju aposteln Paulus sagt allt, så nu har jag inte så mycket mer att lägga till. Men det är just det handlar om, detta att leva med Kristus. Synden ska därför inte regera i era dödliga kroppar så att ni lyder dess begär. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara här över er, för ni står inte under lagen utan under nåden. Det är från Romarbrevets 8 kapitel 8-14 för er som skriver upp något till, eller som vill läsa själva. Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. Kristus är uppstånden. Vad svarar församlingen? Ja. Jag tänkte att han är bara uppstånden i Lettland. Men det visar att han är uppstånden i Sverige också. Jag kan ändå väl liksom sa en berättelse som har tagit mig väldigt starkt. De berättar om under Sovjetunionen, så som ni vet, i den ortodoxa kyrkan så är ju detta liksom väldigt starkt, att man liksom verkligen svarar. Och så på påskdagen då, det gör vi också i den lettiska kyrkan, så när vi har då läst evangeliet på påskdagen eller på påsknadsmässan, så säger man efter evangeliet, Kristus är uppstånden, och så svarar församlingen just det som ni sa, och så säger man det tre gånger. Och det ska ljuda starkare och starkare efter varje gång. Och i den ortodoxa kyrkan så är det ju ännu mer, så att det är väldigt stark tradition att göra så. Och under Sovjettiden då så var det en ateistisk regim, som ni vet. Och så var det ju att man verkligen försökte att propagera för den här ateistiska synsättet också i kyrkorna. Så det åkte ju runt vetenskapsmän i kyrkorna för att bevisa då hur ovetenskapligt det var att tro på Kristus uppståndelse. Och då sägs det att det var full kyrka, och så höll han på och pratade en timme och trodde att han nu hade han övertygat alla. Han var så själv säker på att han hade liksom rätt. Att nu är det väl ingen mer som tror på att Kristus är uppstånden. De har liksom trott på det hittills, därför att de har inte hört vad jag har sagt. Och så avslutas det, och så vill han då av artighet ändå ge prästen en möjlighet att försvara ändå att kanske liksom hur om Kristus uppståndelse. Och då så säger han bara de här orden: Kristus är uppstånden. Och hela församlingen svarar med en gång: han är sannoliken uppstånden. Och det rungade så att den som hade kommit för att övertyga dem att han inte är uppstånden, han packade sin väska och gav sig iväg. Och därför är det också viktigt att vi verkligen liksom inte, ja, att vi verkligen liksom inte bara bekänner att han är uppstånden, att vi inte bara tror att han är uppstånden, men att vi lever som han är uppstånden. Jag hörde nyligen också, det sägs om Martin Luther, att hans fru en gång klädde sig i svart. Och så frågade Martin Luther: varför är du svartklädd? Jo, för Gud är död. Ja, men varför är han död? Jo, men du lever ju som om Gud var död. Du säger att han är uppstånden eller att han är levande. Men i all din oro och all din, i mycket vad du gör, så verkar det som att han ändå är död. Så det var liksom ett sätt för hans, att hans fru försökte liksom att få honom verkligen att tänka till. Att inte bara prata om det, inte bara att bekänna det, men att låta det verkligen bli en verklighet som du lever ut. Att vi lever med Kristus. Han är levande. Därför kan vi leva med Kristus. Han är en person. Och det är det som är så starkt. Och det är det som har blivit viktigare och viktigare för mig. Det här med inkarnationen. Och det här liksom att det är inte teorier som vi pratar om. Det är en händelse. Det är ett Guds ingripande i världen, i vår tid. Och den fortsätter. Och det är en person. Det är inte en teori. Vi har inte en relation till en dogmatikbok. Dogmatiken hjälper oss att förstå. Men vi har inte, och det är väl kanske nästan förstå mig rätt, men det är inte heller det att det är inte Bibeln som är så att säga vår relation. Det är Kristus som Bibeln förkunnar till oss som är vår relation. Han är en person. Han är en av oss. Men han är också Guds son. Och det är det som är det stora ondet. Och vi är privilegierade. Även om vi är så att säga förföljda, betryckta. Och det säger ju Paulus också. Men vi kan alltid vara glada. För vi har funnit sanningen. Vi har funnit livet som överlever även det fysiska livet. Skulle väl också göra ytterligare jämförelser som har varit väldigt betydelsefulla för mig om när vi pratar om Paulus säger att be oavlåtligen. Och när vi då kan liksom jämföra bönen med att andas. Jag skulle vilja säga att be, det är ju lite att vi lever medvetet, att vi är medvetna om Guds närvaro i våra liv. När vi andas så vi tänker inte alltid på att vi andas. Men vi andas och vi det är ju syret i luften som vi liksom tar in. Och då tänker jag, men bönen är ju på samma sak. Det är liksom det är vårt andliga livs andedräkt. Vi hela tiden är medvetna om att Gud är närvarande i vår mitt. Jag tycker väldigt mycket om det. Det finns en lovsång som heter Din närvaro är den som jag andas. Den finns kanske på svenska också. Jag har kanske hittat den rätta översättningen. Men på samma sätt som vi hela tiden andas, men vi pratar inte hela tiden. Men vi andas hela tiden. Vi andas även när vi pratar. Det finns den här liksom den tystna bönen, den omedvetna bönen. Men om vi hela tiden liksom lever med övertygelse om att Gud är närvarande, då kan vi så att säga att vi lever i en oavbruten bön. Och bön är också dialog. Jag tycker också det här med andningen på ett väldigt fint sätt också visar på detta, att i bästa fall så talar vi bara när vi andas ut. Ibland så träffar man personer som pratar så intensivt som när de pratar även när de andas in. Men det är viktigt att när vi ber att vi också låter Gud tala. Bönen till sin karaktär är en dialog. Vi lyssnar in och vi ber. Vi lyssnar in och vi ber. Hur lång tid hade jag?
1: Till tre.
0: Jag kanske lite också ville anknyta till kyrkåret också, eftersom det här temat är ju taget ifrån då Bo Giertz två böcker som också bygger på kyrkåret. Så får jag säga att det är också en väldigt god tillgång, en hjälp för oss att leva med Kristus. Kyrkoåret är ett sätt att leva med Kristus liv. Och återigen, det är ju en repetition som vi pratade om. Repetitionen är ju kunskapens moder. Att varje år uppleva de här centrala händelserna och de centrala undervisningsmomenten som Jesus har. Så det är en rikedom, ett arv som är väldigt värdefullt. Men det är inte bara att vi hör de historiska händelserna. Det blir närvarande. prästen, diakonen, biskopen, ämbetsbäraren som läser evangeliet i kraft av sitt ämbete, han gör det som ett befullmäktigat ombud i Kristus ställe. Kristus talar genom sina utsända. Lyssna till dem som Kristus själv säger dem, även om han inte är fysiskt närvarande. Och det är ju därför också som prästen bär, eller ämbetsbärarna bär ämbetsdräkter, för liksom att betona att det inte är så mycket det som säger det, utan de gör det på uppdrag av Kristus, och de gör det så att säga utifrån skriften. Och det är därför som man ofta också står upp under evangelieläsningen, eftersom Kristus på ett särskilt sätt i vår mitt är närvarande genom ämbetsbäraren och evangelieläsningen. För att inte prata om nattvarden, men det är så pass så att säga tydligt och starkt i sig själv att det är en särskild närvaro som är där. Vi blir också närvarande i den händelsen som vi får höra om i gudstjänsten på ett särskilt sätt. Och det jag vill bjuda in till är att vi liksom lever med i gudstjänsten, inte bara som en informationskälla, utan att vi blir indragen i händelsen. Så att när jag lyssnar om en händelse där i en dialog, att jag liksom säger att jag är där. Den fråga som den personen säger, att det är min fråga. Det svaret som Jesus säger, det är hans svar till mig. Att få uppleva att jag är i den händelsen är också ett privilegium. Att det får bli liksom en dialog mellan Jesus och man och mig när jag tar emot budskapet som Jesus levande ord och responderar med att be till honom. Kanske då ska jag avsluta med det som jag brukar säga i Lettland när jag pratar om kyrkoåret, att kyrkoåret är bättre än en film. När jag började i Lettland, så den första advent var inte en stor högtid. Och liksom svensk och alla de här adventsångerna, vad man saknar dem. Och den här kyrkogången i Sverige, så har det nästan blivit att första advent är mest besökta gudstjänsten. Och det här med liksom att öppna, göra portarna vidare och så vidare. För det första så är inte det en så stark tradition i Lettland, även om det är tydligt att det är kyrkoårets första dag. Men och så har man en helt annan text i vår kyrka där. Och jag tycker det blir så fel. Vilket jag också påpekat för dem. Och jag har ju i mitt stift också försökt hela tiden säga, använd den texten som vi använder i Sverige och som också Luther använde, med att det är den här så att säga ingången, Jesus ingång i Jerusalem. Men det var det ju någon som sa till mig, och det var därför jag började komma på det här med att jämföra det med en film. Så var det någon som sa till mig, men den texten läser vi ju på palmsöndagen. Varför ska vi läsa den två gånger? Det finns ju så mycket annat som vi behöver så att säga fördjupa oss i. Och då insåg jag att de bästa filmerna som jag... Alltså, jag har märkt att de filmerna som jag tycker bäst om, det är de som börjar mitt i. Du kommer liksom in i en händelse. Och sedan så står det efter den första sekvensen 20 år innan. Och så går filmen vidare och så kommer du tillbaka precis till samma scen. Men eftersom du har fått reda på allting som har varit innan, så ser du på ett helt annat sätt det som sker i den scenen. Även om det är precis samma händelse som du såg alldeles i början. Och sen är det bästa också det att så är det en fortsättning, den slutar inte där. Utan det är liksom händelseförloppet fortsätter. Och så brukar jag säga som så också att ofta så är ju filmer, och många har ju det som idolen, liksom den stora filmstjärnan, alla skulle vilja träffa honom. Det är ju inte alla som får träffa filmstjärnan som de ser filmerna i. Men vi har möjlighet att träffa filmstjärnan som är i denna film. Jesus Kristus. Han är med oss varje dag. Därför brukar jag säga att det är bättre än en film. För vi har möjlighet att träffa idolen. Träffa filmstjärnan. Och sedan skulle jag vilja avsluta med det allra bästa. Det är inget lyckligt slut. Och varför? För det är inget slut. Det är en oändlig fortsättning. I himmelen. Det är liksom bara en början till en ännu större fortsättning. Så det är inget happy end. Det är en happy fortsättning. Ska vi avsluta med att be tillsammans? Och jag brukar också säga som så när jag inleder att be den bön som vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss. Och som har blivit starkt för mig att när vi ber Jesu namn, det betyder också att vi ber tillsammans med honom. Han har inte bara lärt oss att be vår fader. Han ber med oss, vår fader, som man bad tillsammans med de första lärjungarna. Så låt oss tillsammans be den bön som vår Herre Jesu Kristus har själv lärt oss och som han tillsammans med oss också ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Kan vi avsluta med att sjunga 276? Nej, vad var det vi sa? Vi sa 281. 281. Med helighet giv mig.

0: Tack så mycket, Hans. Jag har lärt mig det att jag kan fortsätta tilltala det så. Tack för det. Tack för detta som du har delat med oss, Lars. Hans, förlåt. Det är din bror här, det vet jag ju. Men ja, förlåt. Jag börjar bli trött här nu fram på eftermiddagen här. Men att du har delat dessa perspektiv att leva med Kristus och också som avslutning här att vi får bli påminna om det, att vi också får be med.
1: Klockan är nu 20.00 denna måndag kväll och vi har fått lyssna till musik och bibelläsning. Och nu är det dags för att gå in i Bibelns värld. Vi kommer nu den närmaste halvtimmen att få lyssna till ett bibelstudium med radiopastor Kurt Westman. Ja, klockan är nu 8:45 denna måndag kväll och det är dags för dagens aftontanka. Där vi ska få lyssna till en betraktelse ur en andaktsbok. Men innan dess en kvällsalm som jag säkert tror du känner igen när du får höra den här

Ja, dagarna och veckorna går fort och vi är nu redan i rätt så långt ingångna i augusti månad, idag den 24. Och denna dag ska vi nu få lyssna till dagens avsnitt ur andaktsboken Min vän Amin och jag är hans. En bok skriven av Egon Olsson. Och idag utgår Egon ifrån en vers i Lukas evangeliets 6:e kapitel. Det är versen 36 som lyder: "Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig." Och om dessa ord så kommer nu Egon att ha en betraktelse som jag läser för dig. Att möta barmhärtighet gör oss alla gott. Då är det också viktigt att kunna ta emot barmhärtighet. I att få ge och få ta emot har Gud lagt ner en särskild rikedom i livet. Barmhärtighet är inte välgörenhet i bästa välmening. Den innebär inte heller något förakt för välgörenhet. Den är något helt annat. Barmhärtighet är att ösa ur en källa av godhet, en källa som en annan håller vid liv och ser till att där finns renhet och friskt vatten. Denna andra är Herren Gud. Det bor alltså något i vårt inre som måste få komma ut. Det är just godhet, inte snällhet. Innan Herren kan placera godhet i hjärtat måste han driva ut annat. Misstänksamhet, avundsjuka och bitterhet kan inte bo tillsammans med godhet. Det blir därför i en kristens troendes liv en kamp, en ständig kamp mot det som hotar att driva godheten och barmhärtigheten ur våra liv. När Jesus visar oss vägen ställer han fram ett högt mål: vår barmhärtighet ska likna faderns. Det är verkligen ett högt mål. Det finns nu inte för att krossa oss utan för att lyfta oss. Målet ska inte fylla oss med vanmakt och hopplöshet utan med längtan. Det är ju ändå stort att Jesus säger så till sina troende vänner. Det är faktiskt syndare. Som förlåtna syndare lyfter han dem upp mot barmhärtighetens liv. Må Herren då tukta och fostra oss så att vi kan bli det där källorna med det friska vattnet där trötta medvandrare får vila och finna vederkvick.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.